חייבו שאת יעזך גיזה בבא אחות חרמיאל בתל הזו בתול הזה אלה וכיתה